dem be ba le kun ki ma sa bot ma ri ani suba ko ko le u bot ma mini tu ma le